0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力。小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过。
1: 帮过吗？
0: 帮。我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我呢是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是吗？哎，羊儿吃鸡，不都给到了吗？看到没？家子子养许多。
4: 养些。
1: 看到白老鼠白兰白花汤多。
4: 哈。
1: 看是白兰白花的。哦，是白兰这个羊儿回来的干。Белән бақыт кәсіз не?
5: Шынап,
4: ә? Бека отырып аш көшіне қалған қығанды маң киріп-киріп ейдісем күлшіп кетті. Жүбәт әдім. Бір қызым кесел жамып қалды. Шын кеудім тәдім.
1: 2 кило тәрі алайды кәсіз.
4: 2 кило тәрі алайды кәсіз.
1: Бүгін кәшіп тәсіңіз.
4: Бәк тәсім 40 кило тәріп кем.
1: Сіз 40 кило тәсіңіз, 2 койдан тәсіңіз, 80 койға бейін, еш балдак іштап
4: қойды кәсіңіз. Өтірмейін Ай, әдімді қабды бейбініміз ба. Бұй әге кәмәйтем, башым айлынып кәген, башым айлынып кәген. Мәндің тола кәп тұрманлан, ядын айлып кәген. Қам ғиярием, бұ дәтіне үзің сағын, бұ дәтіне үзің сағын.
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们小区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的控制不了自己就哭了。
3: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。